Le puni ala vaa e le neivahengo le a wauli faa mai se atuai a inga. Ea o neifaa nauma le tinale na faa peleo na tangata valina. E le faa la vlawe na tula I mai na I rota rua I le pole asuma fua na se ima vai atune. Ea, e peila mwana I ele tātou faa soa I le a wauli ananafi pole fiafi foi ananafi I le tulanga foi lele. Ole awani o tātou tua I a faa fitau li o tātou mātua matangata mātua I faa nau. Awa ole mena le masalo mia foi lele. E le tula I mai eo nei faa lave lave matau tia faa penei. Vevesi le tamaloa ma le fafine pe vevesi le ulunga li I pole a lava ai waifua. Ea le ita I le fana. Ai ele I fai mai le fana we fio mai le neiola. Ele I fai mai le fana we fio mai fua I le nei lalolang. Ea o mantua lava ia na filifiria. Ole ala ia o maia le tamititi I le nei lalolang. Iwe. Ya ona amoira ia lewa le kausi ia makua maola lili. Ya lewa I uye I tue ngā mea whapeni. Tālo fai so. Ya lele. O lea ua fai lo mai fo I la so. Ina ua le talia I le fo mai o tino mali. Ia le sua fao se li I sa I longa lo na tulai mai. A o avea matamaititi ya onga I le ta longa o le lakapi. Ia lo na sua fao. I se whanawlawe lea na tūlai mai le na I Blockhouse Bay ele masina na se I mawai today. Wha mai o se whi upua inga na mafuai ona na whapelea o na whamanua lia le li e swafa I a whitu peretiso sami. Le li o sta whitu peretiso sami. Losu matasi tau sanga le matua le na whapeo na fia. In manuanga mai seanga ese o leana ta o maile li poti fa mai o le li o fitu o ia o se sui o le rebels gang ia po le gang ia le rebels peita iani o lo o fa marino mai e leo leo I le so e le o iaini molibau e iei se so tanga o lona malim ia malona awa ia tulea I le gangi na le rebels o se fa tonunga po se polo a inga lea sa antu I le mai le fa msidonga Ina ia faa pea lea ona tau fia ili faa lau loina o lona suafa lea saa talo sanga ina fo ili faa wawina o napolo inga ilona inga pitae. Ia o lea na tau fia ili so ona ua le talia ili karana ia lea fo I talo sanga. Ia maa saa faa pea lea ona tulai mai. Ia le nei faa lawe ili asolusu malua o kuso o le nei fo I tau sanga. Ia mai saa faa pea lea ona tupu mai. I nai Blockhouse Bay Road e pe ona tātua maile le tātua li poti sawa pele ona nga I NGA le ambulance e ama awina atua ele sunga ya sami nai le Auckland Hospital whale maitele I Aukilan e ama sa faa tino ya ia ni tau tonga faa tope tope faa vavave I lea taimi peitan e le I manuia e ama e le I mafayona faa sawa I nai lo na suifua e faa mixi atua I fo I lea nganga o lentua I le nei fo I li e pe oni eile fa la brave wa ma ma wailo na suifua I le nama sina e pe ona tua na yatu. Ea, ole tulanga le nai pe oni eile nei o lang, ole aso wa le lei, ole aso fo I wa fa le le lei. Ea, ole teimi fo I, oa a nga I le fa nau ni tulanga e pe ona moe miti I ein tato matua. Ai longa I eise matua, e fa pea, Lo wantali ie po sio wafi ne a e matua e ona I saule jalu ie ke join I le vaenga le ailonga ailonga ie se sio tato e fape na antu le fana pita ea ole o langa na o lo outo soi fua mau tato o lai ea oe a fai wa yeile mafua anga wale na anu le tamititi o ea ele ea se panga o le fana fuilano ma fata talano ea oe a wae ke fiwa sasa e ke fiwe a mama e le kai kai anga ye swing wa mai se antu ai langa ngo le tua e si e fui a inga e a o wo mai ma san e o no le na fui fala bla ve e pe ona tu le mai ma sin an sin va today a jalavanti a rona sila ma le o finga le nga na le global express e o tara I mo tu ma le vo le wa nga I antu pikile fana wa o to is fulu lu mi lu tu na tan le o le tu lai to

0: Tolera wa e fafonga i se o totonga na o tātou tala i vai whanua i lona whaapuwanga. Lari fo i vaingola o lideo la salulu aso iwa o se tema lua a whiluono. E na ua whamiru tō tēnele tu lain tolu wha tala wha tuai. E mātua langa tēn leo la whana wa onga le da wa tu wa onga o le ia wauri. Ma lola wa tamaiti wa mai o toa a mai le a onga. E sa e anu la ngopo le nasa e nofo i le whale e a o ngai ke ma. E a lele a whee tinga ina lo mai po le fulu anu e wa ai le fo ma. Pai lo ta mama lo ti da. Jauna e anu e wa ai lo fo ma i pe a whee lei te tinga ina i le fulu. Pa mau le ia ta tofu spau tono ta vale au le ia ngai ia tofu i a inga lo fa le bai. E le ni vai ngon le aso. Alo venga ni le ta to talo le tau langa ia to le poana ne. A toi foi le mele aso ante ewe peona o de mai lele ofiso le vai tau. Mo au kilani masa mo. O mei o le so e a wawa e mei oro yeina i wanga i teimi o le a wuli. Se ye wlea le fiafiana nei savili angi malu mai. E le ring foi a wuli e ma fisanga foi pe o le ta o mei le ele ofisa o le vai tau. O le mafanafana e pe o na muli mawina i le somo au ki lani sifuru ma le fitu tikeri. O le malulu i le poana nei e valu tikeri. E ngoto le la i le valu miru te on a te aile tulai ono e le fiafiana nei. Lo venga mo le aso a tae au le aso ane le la i le lu sifuru valu miru te te aile ono i le tae au. O mei u fa tupula ia le a woa. E a anto ai mara i wanga le anto uluwa vaselo ai fa solo i ne palasi timunga. Mai taimi olea wauri e ono ma mafafo inisio na ufuanga savili e feo lono le malo siu langi mai ile tui sifo ile tai au an tai au Joe fa talo fa joe ile ni vaing olea wauri le fa funga nga le turu malo le ngan lue malo le feo le feiwe i Samoa ole da wono miru te wate a ile fa ya te uto Winga ole tamu Samoa ile so au savili ole matapolu savili mai se sae O lo o fijia I pēr sā mō mai a mea o marei tīmu e a a fia I lea tato I ni siu teimi. O lo venga mō lea soi o fijia sa vāing o le langi a marei tīmu popo o e iai e ono mā losi savili o le mata o polu I ni siu vāing a. A o le tala fia fia le o iai ni fau tuanga po ni lam tainga mō sā mō I le so. O lo venga mō tū mua fa mai e mō le mō tele I sala fai. E o fitia se vaing o le langi au marai tim popo e iai e ono malosi le savili ma a ole mata bolu e nisi o neo fuanga. Mola venga mole aso a tea mo sa mo ole a to urva vasalo ai e a nai timo. Jo langa na e pio ni yeng o le tau I le somo le aso a tea mo I tanto ni au kilani fa pefoi lo tanto fa sinu manga I sa mo.
1: Tasi lima I fatolu a mo.

0: Sufu mali o le ngatcha o le bandi le rivang o le fiafi o le aso lunu le aso le tupu le aso ivani o le masina. O se tema lua afe los fulu maleono tautua faa wawa le radio Samoa. Mai au kila ni New Zealand, tasi lima i vitolu a moma le tasi ono tasi mala tasi famo. E lo tato watono i Samoa ma lo lavala fai o le faiva ma lo foi le tawantai. E le pai o le silasi o le tato watono a fai o le vitoe ma to mai. Ile ni vaenga o le fiafi il porgalame o le awoli mafunga mua si uri ele tu lai ono ma lo le fai o le faiva e ma lo fule ono sa'i tiutama ngā luenga e pei o da ngā pātiai lo o tōpa ia ma lo o tōpa malu e se se umba an tātou ma tā fuyoi e pei o na tōfia iai tātou o nisi anga ia tu i ngā luenga e o nisi foi o lo fia ngai e ma le fantu ai ngā tōsi o le vaia lea o le tua ina ma le lo matua. I tu tonu o tātou ainga, nisi o tātou tamama tida mātutua, o loo a awhia i ngāse ngāse tū mau o latino, e a antu aima le mafufa. O le mea lālea, ia i fō le temi e fai elementa o le sacrifice, i tātou le whana, a wāla wale wāwa ia lea, o nei o tātou mātua, e a mā loia te utole o nusai. E le whaingo fie lea ma tāfu yoi. E le whaingo fie fo i lea ngā luenga. O le vāba ia lea o le toi ina male lo matua. Ai mese lewa, pe awha pe le whenga iei i lātou. Male ngāse ngase o le dementia. Ia po le ngāse ngase lea wa amata o na ngalo, ngalo ngalo mea i na yo lātou mafu fang. E oi, e le whaingo fie a wafo. E mawhaiona lua talanoa i le minu tele nei. Talanoa fwoi lele lai maana malama. Lua, tolu, lima minu te. Ia e te ufa mai. O ai oi. Oi fwoi lo ingua. O feke saua. A whaapea lai alu antule fusilina i ante oi. I le aso a tohane te lua mafutai. Ia e ifo male te mie te fatiai. E ifo le ke mie ke whanongo e kuai. Ua amatau na saulo le lava. Ia ua sawa i fwui malau musu i leste, o leo te tala no atu. Ila ngona faa le tangata. Ewe, e o umai a tātou pe a faa pea, e o maile mea fwui lele o le lela va. O le mea lalea, e ta ua te leai. Ia lo tātou ngā lulu e faa tasi. Ewe, ngā lulu e faa tasi leo le ainga. Ina ia lava se teni. E malo loa ila tangata leo lo o. Whenga iei. Ia ma le tangata o loo ngāse ngase po le matua fwoi o loo ngāse ngase. Ia e le ngantangi lea ngāse ngase o le ngālo ngālo mea. Ia ai ei fwoi ngāse ngase e luas fulu whai tu la fitu a sola vayesu. E te tau la vau na mata i tu wina e le tangata o loo a awhiai. Ia mai tō loo pulau ia te uto. O loo whapelea o na whia lea ngālo inga. Ua e le ano e te alu e sa ililo manuia na o e la vaya. A ua whaia lau whilwhilinga, ia ona ole moni o le tōngu an lofa, i nai ta māma tina mātutua, wha mā lō le whai o le whaiva, mā lō fō i le ono sai. Ia e awale ngālo iātou tōk, e te tau fō iātou, oe ona lava se teimi e te māno loai. Ia ma tālu sanga fō i fso swani e le soi fō māno loina, o lo o wha pēle au nau fō ina mai mō tātou. E ui o le sō, ia olea e whaia si fio lolo, o tangata whai ngā lue ngā le malo. Lea sa vapelea o nā te te e maili tu lai tasi lea wauli o le so. Te re mailo po lea te mina e ta apea. Ea wala o nā te te e o nā o le fiu e whaantari. Ea po o le lefe tau. O te tongi o lo vapelea o nā maua i ala tu ngā lue ngā. Be o le sāmlo le li pāle mi ala vea sun tīm vea tunei le li o Chris Luxon. Whamai. Ia, o tangata ia sa ntaunau e whai ngā luenga. Ia mai ntaunau antu lungo le laulau e whai ei whiu tana inga. Oi, ia o le āwhaianga whiu tana inga nā ele ima se suinga. O le mena mana i elemo le mele o le malo e temukaras. Ia ma tangata o lo o mana malama le leio lanto waya atatang. O lau waya atatang. Fa tangata nuo New Sila, tangata si senior New Sila. E ma whai ei on whai lo te te. Whai lau solo te te, whaali lau te te, i se mea e te whina ngalo iai, ia o nai le vitau, i lau oelawa ia mai tau. E fa mai isi liantu ma le sifunu afe le au fai o tangata fai ngā luenga mai mata ngā luenga isa isi ala malo o New Zealand. O leana tuku wā lantu ngā luenga ila so. Ia e a matale lantu te te e po le solo te. E pito nuu e fia sifunu o New Zealand. E le ngata ia itatou ni au Kilani, ia o Wellington ni o Kalai Estate. Antu ai foi, ma isi a ai tau feo lolo ia tangata lo nofuai. Ona olele tali mai o le malo ile tūlanga tāna whianga ile ama le tāngu le sui fuanga le watātu iai ile nei fōi vai tāngu. Ewa wai pe au na lau si le fia ile ile vāntu nei pe ama le lua vai astalua. Ole fōntoi si ti ai lunga le official cash rate. Ea a whaila o nai eilau mō kesi o nai tatongi ile temi nei a ile o whaia le tūlanga fōi le lo le fixed rate. Olono winga. Ea ke le ele whale kokunga iei tātou. Ya ai ma lola vole unsa. Ya ma lola fai ul fai vai ya tuto. Ya ma fa tuitili. Ya le ya fui. Le unsa. Ile tulanga fui peone ya I tato. Ile ne ilava vai tau. Ole soi fuanga. Moko iki iki ya ngalo ya kia. Ya le ma tu polo kalamele fai ya ne ili awo. Ai unsa I maina. Se ye wal wantu ili vai ngale o koe sawe.
1: Wa ma fai ne yon fata wantu top up ale Digicel I lungo le upenga ta fa ilangi ale ClickX Pacific. E ma fai fo yon alafu eise leni ile MyCash ale Digicel I Samoa. Tonga Fiti ma varu atu ile na ole lima ta la. Ele le ile reiti aso taitasi ma e fai ngol fie fo yon a e listalai. Asi siane ile ClickX.com e lafu eise top up ale Digicel. Be lafu eise fo iso tupe ile MyCash ale Digicel Samoa. Tonga Fiti ma varu atu. Morisi fam talanga vla au le Olua tasi limaono tolu tolu fa fa. Olua tasi limaono tolu tolu.

Fafi fianga o le bana vai o ngā luenga ma ngā sesenga I le digaenga le fiafio lea solulu Ina o se se mali antu le vau le wantu ya lusu tasi ma la fabidu tau tēne le intu la e lima e e ua e manava tau titi e manava pe o le na ua e mawa ilunga o le monto weima ua polo ka fo le digaenga le fai fai bani e a lau sahi le anga I antu I ainga o lo o faa muli mai Shelley, olea ua moli ene ye leo leo. Ile fasio ti tangata pa iwa lea. Ole ne ye li isa fapelea ona ye umiani ta ifangu setol. Sa fapelea ona la to wosofa ia setinae ono sfumale lua to sanga. A oanga yantule tina ilo la to fane. Ile tūlea I mātū o le pitanu o Dargaville I le masino February I le neitou sanga Ta ua mai I le matanga aluenga o leo leo O lea na loka ina I le soi au kilani tū tonu po Central Auckland I le tangata lea e afoe E fāsful mle tonu tau sanga lona matua E a ona o le suesuenga sa faya le I tū tonu o le ono masina Talu mai le teimi le na fiai ma maliwai si tina lea. Ea mai ole tūlanga e pi one iai. Olea ua mai ona faa lalo ia taifau umai e tup. Ea ona ole osfa inga le na faa pele o na faa inai. Ele ngata I le faa manu alia. Ae sa maliwai lawal tina lea I lea no fuanga. Ya ole fa mata tu mo tantu afine I so dai fa o dai tu si le na I dai le fan po sa fa nga fa o fo ah ya ele le ya le malu pui pui a fo ile no no a e alu fa sa vali ya e alu ma avelo nga bango a e alu vo ile ma le mango le ma ile po le lish ya maula u ile taimi tu te fa pa si ya ye mai stanga yo E awa a tupula se pefea whapea o lono winga. E le ngata ina ono wha laloi ia lau a taifau po lau whanga whau. E a aia a fia tuai maoe le tū la fun. E sili ale pui pui ana I lola tautonga whitia. E le le iana ka kō mana malama I le tū la fun. Pa mwisila ngang o le tuai si tina masiona ai talo fai. Toi tolua tau sanga pensione stina. Ya ai tupu mai e lor fala bra vele pe on tu lai mai le masino a o February ele a matanga o le ding foi tu sanga ya o sina vanga tanti antu yo jafa e a nga ye tu foi ya ingo lo fa bra mai ye venga ye foi manga se senga ye mano wa fe ku for fala o singa ai e si yangi bole ale lan

0: Ku si mai ala fa fofonga o le fa popoa fo e nei o telefono mai Samoa. Awina sa mai mo e la le tio fa longolongo le Radio Samoa tasili mai va tolu amo.
1: O ngā tutonu le nei vāiaso wa tātou whēroa ima mafuta whātālofo no tātou tino o i au si mai alau whāfonga. O le taua whāsanga i sori tū la fono tau nā koti po whala au whāsaina. O na o āfianga o ngaonga le soifua saonga le mū. Whāpea le soifua le leo o tātou tangata. Ai mai se lava i tūpulanga lalo vau o tātou tino o. Wa whālongo inai i manatu whālia. Le te tauna toi whaofi o le whaasalanga o tia a vea matongi sala. I se tasi po onisi e tele mano anua ini fuala au whaasaina. Wa wha maonia wana wha whai lele ma umia. Wa wha lia le ofisa siri o le pūlenga o le mtanga ruenga o wha msinonga. Ma le wha fuaino ma ta ubutau wha msinonga. O lo fufua nei e whaiese ilo ilonga le tū la fono o whaasalanga. I morianga so le tū la fono e aofia i manakoti. Ma o le whaasalanga oti le tasi o whaasalanga ma mafa, mo fuala au whaasaino le ao fia, i lea ilo ilonga ele i whaamautuina se teimi e whaatino ain.
2: O le tulanga ile ilo ilonga o se whaasalanga oti, o se death penalty tulanga i o mta upu ia fianga fuala au mala au whaasai, ia ele fou le mta upu le ma finhalo vole tu no wa fato ai mai inisi foi o fata tanuanga lava ele lava lava le o le te ena maritina i o la au kufala fasa ina wa pevona la fatino ni so fata tanuanga taruai a tasi le o mauna mai inisi o le tu no upe o taulon se sile le malo e to ilo ilo tu la fono e mafai o na tuku i tono le tu la fono se fasa langa oti o le tef penalty. Ya famaunia ia tulanga le umbia po le taufiaina po le alava ia fala au pala au fasaina. Ma eo vaila ele po kalamele en fayande ia le toe langa tila i fone tau pule ae mosi fia au tangava ia. O se tasi lea o tau pule mama iai ia ilfanga solongo o ilolongo tato tulafono. Ya mese tulafono ia le fatinongo fasalanga o solinga tulafono. Mal tasile o maenga o lova ma ai ai ne tanga ruenga o papsino ma temilei bato se man tanga ruenga o leo leo ma le ofiso le loye sile eto e mama ai i fasa langa ia ia i temilei ia pea fa maonia ni soli nga tula fono e fatau i fuala au mala au fasa ina o e peon sile fia e tolu i tua inga kerekris fasenga e lo fasenga ia i fasa langa esi esi. Ia pia wha maunia ni morianga e whātau i whala au mala au whasaina o le category A lea ia i le for life sentence a pui solo ato al fat pui pui. Ia o le category B lea ia i le sifu whātau sanga malalo i fol whasalanga fa fat pui pui. Ma le category C le fitu tau sanga pe ilalo i fo ia le whasalanga fa fat pui pui. E pefon silfia e fua ia le le fasalanga le famsinonga male kerkri po le vasenga ya nga i ele morianga o sori ngatu la fono i fala au mala au fasaina i le mamafa i e po le tele o le fala au pola au fasaina sa maua mele tangata le umoria i e fuafui le le value wano winga ale seata fataitai avape o le value o le fala au mala au fasaina le namo maya oe ova tu male biliona ono winga la i ono alu lupu ngore category A. Fasol solo mayala i a ole tele o ni isi mi category spo isi vsenga. Ae, ole tulanga ole vama ai le watau na tuu se fasa la ngoti. Ta fa maonia soli itua inga soli nga tu la fono. Ole ae fa alu pea tato fata no anga le tele. Wae ole ele na mala ina utanga vaya le marosi ole Ole aisa le woye nei wa tatou talanoa lo iliko drugs. Ia ele ina vea ai ne mef, ole aisa. Ia mtulanga vole isi iliko drugs le ili cocaine. Ia maisi tuai nga fala fasaina. Pe ia ole fala fasaina le tele le temi nei. Ole aisa, ole mef. Ia ole foila e iaia tatou tulafon. Le lima taita ina ia famsinonga malfengo. O ana fasalanga pe afamau yeso ni ngatu la fono. Ae saulele saunoanga o tangavai. Mena leu vava ai tato fala o loam tato fata no angale fai ao taimi vava ai ai leu longo tula fono fasa langa soli na tula fono no inga vava ai tula angale fasa langa ot e ono tu ia pe fa maunia si soli na tula fono tu nga e fasa tau I fala au mula fasa ina e a telefoi vaenga e tato te vava ai ai o tona vaia wai onei uma Pennsylvania, o tato tu la fono, e mo mo fa tala no le tu no mai ni la tu finalo. E a la va pe vole an tu na tu il cabinet mo so la tu finalo fa mo tu e fa tu a o tu la e pa me de mo tala no ida mal pasi ina. E fo tu e va va e ai mo si si la e mo ti me. Qua le na mal la ina ta va io le. Tato tu no le tu no che visiano fa va il tuo. Ya olisina itu eva mai eita to ya ile tala fe eui le onga onga o solinga tu la fona miso le onga onga ol fa fita u lo fa la fa sa ina ye wo fi mai tono so tato watu no eta fo ina fa na pale ni tato si si la isi tu ta u ole tato fa ke visiano ya mata to tu mata to onga lu pe o tu mana eva mai ai ya ilo longo ne me o tu la fona ina ia fatino se tu la fono a wo pale ni umar fata ti ano me ta u na ia ton wole o le swing o se tu la fono ia por fatu la ai mai fo se tu la fono fo al me ia travaia pe no fai no atu ia e fatino a fata no anga mal mal o le atu no mai lo la tu fina ngalo nga lu nga mta nga lu nga fam sinonga mal le ta lu no le le o mal le official lo isi Io le vava aile tu la ngai ta oto ila ngatonu tu la fono tu na tu mos fina ngalo ka peleta ia. Ele tu na tu le parmeni. Ape o tuna o tanga vai ae o le tuna le u vava aile I molte mine.
3: O le mate o atu o tu la fono le o luafes fuluono le Criminal Procedure Act. Le eilo ilo pima ono faye yeise fua fua ngafu e neid fasa langa o. E ono mfaifu ila ona faofi le fasa langa lea. Tu fa o file soli tu la fono pe fa ma ni fa si tanga ta fa mo moina
2: e tu la umana e wal termine e le oto ye se ta to fa sala ga oti oto ye ai soli na tu la fono o le fa sala ga ma wa ngale ye termine o le o solo a to el fa pui pui le a na o le fa si tanga ta fa mo moina po le mera le sa apply ai Alela wolua nei fala o fasaina. Ia le fasala nga mawalunga le tono se tato atunu. Ia atunu fo ia e vavai tulanga na pefa pe la ha ila ilo ilo fatino le lulonga. O tula fono. E vavai uma mese lava wolianga tunga ia maonga onga. Le ia il fasio tangata fa mwe moina. Ia le fo ila wolia I male. Male fala au fasaina.
3: O afeo no patinu alirio ilonga lea?
2: Ia, terminei o lea fanga solo ia tato pokalame I wamata fanga solo neile ile fala uroina lea tunu uma le anganga ngalue fatasi. Mautelengona e ono faofi ni suingo tulafono ia. Ile mae a yon fatinongo tato fatano anga ia e poso staimi ia. Afeilo a ua Sirfia el tato malo taulon fa ofia tu swinga yo tu la fo. No winga la o le chucho mtanga wenga ie fa marsier tu la fo no ie ole fatino fata no nga mala tu no fa mo tu swinga o tu la fo no tu na tu kapeneta mo sola to finalo. Ya e o lo va ai war ale ole fa I monita usanga por ta usan fo. Ola va ai swinga ie tato tu la fo no e o no nga ie ie fata no nga man fa yunga don fa ye
3: a fa ye se pina ngalo ole malo se auto fa tua nga e fatino lo fa sala nga uti e to fa ofi e ave mo fa sala nga siliona ma volunga ma nga ile tang fia le ma le umi o fa la fa saina e mana umi ho dal te te ngol fa ba e mana umi ile lo ba to lo pasi ai el palmen
2: ke e ono ye ai ya mo bian ngol te te ngol fa ba pe afa pe e yaise mana o nga e suinga lor no nga e apa pe ola tatu wanga I pa inga fasala nga tu nga I a pointes pelet. Yeah, e ono ya ini swing e ono fa tatu fa vai. E mi se lava o le pureanga ia fa fa msinonga. Ia martulanga o ia tau fa fa vai. Fundamental rights ye tono tatu fa vai e afia umalava tulanga le beanga yu la fatino le tulanga.
1: O se fa talanoanga ma le sunga ya papali I John Taima le langi afele. O le ofisa sidi o le pulenga o le mtanga aluengo fa msinonga. Ma le fa foino ma ta ubu tau le fa msinonga. O le toa tolu tanga te whai ngā luenga I le mta ngā luenga o leo leo, wha le pui pui ma le toa e fuata ina lea na wha malo lo le tu mau. Ina ua wha mau ni a la tu suenga po test, I le tango fi ai o fua la au wha saina. Ua wha muta nei le toa ngā luenga I lea au au nanga le malo. O I la tau e toa tolu ua tutuli ma wha malo lo, o leo leo le wha le pui pui a toa lua po prison officers, ma se tanga te whai ngā luenga tong, yaso. Wa fa ilo le sui komisina le sunga le ata wa Samuel Afa Masanga. I se li poti le Samoa Global. O leo leo fa le pui pui e fa lua on fa maunia la suenga. I le fa ngā ina o le maruana. O le isi to tasi na fa maunia ilana suenga. Lona fa o ngā o le la au fa saino le maruana. Ma le aisa. O le li poti alo fa ilo ai fo I le sui komisina. E le ifeia ni mori anga le to tolu o fa muta neia la tu ngā luenga. Ai wa faa malo lo, I lalo ai e inga o le whinga faa vaya le mtanga aluenga e faa sino lea, I se tasi e faa mao ni alo na tango fia, o fuala au faa sa ina. O le ua faa tino nei le tasi o fua fuanga le whinga malo ua tu nei le foe, le ua lata ina atoa le tausanga talu o na pale mai. O le faa tino leo se tau mo whinga e tutu faa tasi e itanga ta uma, amata mai e kalesia, o pulenga ma malu anu umafio anga, o ta ta I ole malo e tinei a sa wanga mafuala au fasaina. Wa faa ingo ai ele malo lea tau mafainga, o le lalanga le vaa ma ua tau la muai, e mtanga aluenga leo leo mafali pui pui ma le toi fuota ina, mtanga aluenga o ainga maa nga viso tai, o le mtanga aluenga o faa msinonga ma le faa fua ina mta ubu tau le faa msinonga, o le mtanga aluenga le soi fua malo lo ina, ma le mtanga aluenga o aonga maa nga nuu.
4: Toi a mata foi ona toi na la mai le mele nei o le pule sea. Ma le anga I mai te tonu e. Fai mai fafo tonu le tunu. Kato va I ai fa tamu aba mai o fuala au fa saina. Ato va I mai tamu aba mai o sa waina. Ta waina ainga. Ta waina fa nau. Ta waina foi tato umai lunga upenga te fai langi. Lasa uto mai tau. Tasau tō wa ai, I le mea lewa I ai, ua pei o se mea sū mali. Ua pei o se tū lea se anga Samoa. O lou whengau I mali ai. Maanga I ai e lalafo. Upu e malepe ai le vana nofo, ma le vata puia. Ma le vata alo lai, le vata alo fani. Lea tātou te tau mawhai nei e toi aputiputi mai. A mai lor fata aua le tātou malo I le tuto tasi Samoa. Tātou tutu fatasi. Mō se amatanga fau. Ka penanga nei, e lei fatoa ta pena nafi. O le maunulau tia le vainga malo filfilia. Tātou ta pena nei. Tātou tā pena nei. Mole anawale nana mamori atu I a Samoa, tātou tū tō tāsi Samoa, o mai tātou tū tūwha tāsi, mō se amatanga fau mō tātou. Ai sea, e le mawhai o na tātou tau nuu I sele lei, pe a tātou le lima lima ma tū tūwha tāsi, e apo apo lei umaya lea, tata pena e o tatou matua. O la upu na fai le fatau tonga o le fai ngā malo. E le mawhai, e le malo, o na tue tau ave toa tasi na o ia le tunu. Le mawhai. Ma nao mia le tutu fa tasi o Samoa atoa, o ai Samoa atoa. O le vaenga le tala le lei. E tai o saunga, Male kalesia I ona fata e fia. awale tua malona fina ngalo lato tatalo mfano no manu ma mai le upu a oai ma le upu la vea ia iai le tae aole nei ole a ia tato loto te tele iufi fata fata tato te ofu ai langa tato te leo te tau matangata sau fata ngatel ti Apollo o tato sauni e tato te tau le tau a fale angama a wale fa moe moe ina ia iu manuia tato manuia tato mai le tufa le anganu o le wala watu mai le fale vai maunga se ia pa ia fale ata tu lou ia tupu le fale vai maunga tu lou fale ata mo na ngafa sa ele a vea wale pa ia a inga ma latu tama tama mo latu wa inga le usonga tu mo mapule i tu au ma latu wa inga ile tai malevao fonti watamua inei le aso le nei la tato fasoa le taun fai ale mautau ave ave aile fina ngalo le tato malo ina ia tu lai mtanga luenga nei lima le tato malo e lala mua ile tato por kalame le nei o le toi la langa le ba
1: le fionga le pāre mia sunga la uli le mali atoa le uatea polate wa fosi. Ila na sao nuanga le sao ninga le whaalawi lo alo iai. Le lalanga le vaa o se polaka lambe le malo. E ngā lulu e whaatasi ai tu tino tā ua le tino u. E tineia fuala au whaasaina whapeai masa uanga. Wa amata alo ia neiti ute o le tau sala o Samoa na manu malo. I le tau vanga sa i le eise tau salo le atunu o le wha ingo le vai aso umabae. Le asa tau alunga iei pol kalambe o le vai aso me sina. O sui o le ano Fale Productions, na lato uta pena te unga uma, wha pea la e sa moa le tau sala. Le tama i ta i o po mau, Estes Clan le susi a lem tiu fea vaa, ina ua lato mori mori le tama i ta i le min star. Ma le pulenga o tangata ta fawe ala i se sauninga, na faye le awa uri o le sorua o le nei ba yaso. O le sa ilingo se tau salo le Pasifika le masino i ulai o le tau sanga fou, le ae tani malo ai sa moa, o le tasi leo tape na ngatere le tau salo le tatu utinuu, i le amatali ai o na tiute. Tala i o le nei yaso, soifu.
5: Pui pui lo ae ngai le tau malo lu, au e te faatali, faatono nei loa lo tui ar fulu, a fai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua oe i singa singa se tū mau, mai tanga, po a maua foisa o alo i singa singa se tau mānawa. E ma fai o na fai e fua lo tū yar fulu. Tanga ia nei leo penga ta fai langi. bookmyvaccine.health.nz e vave tō fai ngō fie. Mō fai pasili manisi fam talanga. Rili mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono. O valuselau, tolu ono ono, ono fa valu. O valuselau, tolu ono ono, ono fa valu. E siri le poipuia na ilo le tongo fitia. Fai nei lola utu yor fulu.

0: kusi mai ala fa fofonga o le fa popoa fo ele nei o talafoma i Samoa. Awina sa mai mo oe e laulei tio falongolongo le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo.
1: O te fatalofo e lo tatu utinu u, o tatu ufeloa i wale fata fiti o le ngadwenga o tala mai Samoa usi mai ala ufa fofonga. Ua whalawa I tele maile aso lulo le neiva I aso se pepa o wha amtalanga. Maile ofisa so upo le malo o wha ilo aise wha ai unga le kapeneta. I le wha amuta ai pe terminate, le tautua se tamali ina umia se tūlanga sinia. I te tonu o le pūlenga o whela ua inga I lungo le lau ilele, le Land Transport Authority, o le sunga lea I awai ma se nuu Chris Faofo. O le taunu unga leo se ilo ilonga wha aloto I fale na whaia le komiti wha fwe o lea pūlenga le malo. E peo na wha ilo ai le pepa o wha amtalanga, ma ua tu ina atua I neile ma ta upu le mta ngā luenga o leo leo, fale pui pui ma le toi fua ta ina, mo se sue suenga e tusa o ala o le tūla fono. O le tangata whai ngā luenga ua wha malo lo, o lo sa uni e tau vaile no fua vai maunga tolu, I le palota la itite e whaia ilas freire le vaias, fau. O le wha lawi loa le wha iunga le kapeneta o fete e nā ima le tusi, a le loa iasiria le malo le aso no iulai. Na tusi tali atua I le ofisa sili o pūlenga, o fela wa inga I lungo le lau ele. O lo wha I loa I le loa iasiri le fio ngā maunga Precious Chang I le natusi. Lo na tau au ina ai o le wha tuanga, mai le mta ngā luenga o leo leo, wa wha I loa atua I wa le mawhai e leo leo na maua ni mau. E langolango ai le whaio ni mori anga sori tū la whono, whaasanga I a Chris Faofo. O le atu si ere lo I a siri na avea ma mori mau malosi, I le filifiringa le vayanga wha upu whai e pui pui a I a te tau o tangata, e tau vale fionga I a vai o fua I poru Chris Faofo, I le fua le pati I wha upu whai, mori na fua o vai monga tonu. O le whai unga le kapeneta ua whai roa lau tele, ma le tūsia le loa iasiri wa au ma iaise fina ngā loa lea pātī wha upu whai, I runga o lana upenga te wha ilangi. Wa whau tua ina ai rea tunu ai maise rei tū mā loa vai maunga tolu, ina ia toa pēa le tai. O le ua whātū maunei de wha ai unga le loa iasiri ale mā loa, e tā au whire toi whai o se ilo I longa po se apili, I le wha ai unga le whāmsi longa wha ai tū mā loa I mōrianga na tua I ai le pāne mia, ma isi a toa lima, Lea sa mōri ai le whai o tala tau wha leanga, ma mōri anga le tau pule pule nā tia le whai o le amio tonu. Wa manino le whai unga na fafonga ina le aso ruro le nei vai aso, a le fionga le wham sino mei New Zealand ya Justice Harrison, ma alusi anga wha le tū la fono o le lo ya sili, e tau fi ai le toi apiri ina o se mata upu tau wham sinonga, ina ua te ena ma wha lea o ngā ai le tā lo sanga, na wha uru atu e le fionga le sui whai pule o whalea te toru, le tō whāle ala I le pūle rui moni a Iafi. O lea tā alo sanga sā whina wai, e ala I lana lo ia, ia whaia se ilo ilonga whāle tū la whono po se Judiciary Review, o le whāi unga le lo ia siri le fionga ia maunga Precious Chang. I le whāi unga Justice Harrison, o lo ia whāi lo ai o le sua suenga le whāi sinonga whāi tū mā lo ma lana whāi unga, lea na whafonga ina ia mati o le tau sanga nei. O lo manino, e le imori ai le o talo sanga. Ai o tua inga iso na fianga le whawe lawe tau ta vale le na tupu, I a aperira le tau sanga I lua o lua tasi, ma whanu aire so I fua o tu au, e onga onga ai se se ma le sao. O lo tau tala fo I le whae unga le whae misinonga le tau leanga ina o le o talo sanga, ini tua inga le whawe ea ma le le moni, ma wha mamai na ilo na tangata mai ia tua inga. Ua le polo ina I nei e le wha masinonga se totongi, ina ua mae ala na su e su e ngai le fina unga na tu inatu, e le whaipule o whalea te tonu. I le aso luas furu valu ale masina na tenei o aukuso, na mali ua I mate o Madi pesita kofi o sinamonga, I le tua nai o leo sa wha inga leo leo I le aso lea I le fale o leo ua whanu le soifua, e o mai I le teimi nei o lo whaia pea su e su e ngai leo leo, Matali ai le tautonga wha apitoa le ailoa tonu ai, le mafua anga o le mariu. O lo tua ia leo leo na whaia leo so wha inga peitai wa wha ailoa le sui komisina o leo leo, whale pui pui mare toi fuata ina I tu sitala. E o lava I leo leo na a wai leo so wha inga lato te le si la fia, le mafua anga. Mo wa wha ailoa le sui komisina, sa mori mauine leo leo e pei sa a fia le wa mariu, ise nga se nga se le teimi, o lo faiere la tu nga luenga. Pei tai o ia mau uma mfaa mtalanga, e fato a manino pe a mai ale tau tonga faa pitoa, o le asa i diai le mafua anga tonu o le maliu. O lo ta milo inisi o a onga amata po a onga faa te itai lo tatu utinu, se au malanga e to faa ni tangata nu o Australia, o lo faa lawi lo ma fitu faa iaia la tau siva ma pese faa le anga nuu, faa pea ima tatu pese ma siva faa Samoa. O se au malanga lo faa tupe na malo Australia le faa moe moe, e tufa ma faa soa mai o tatu tangata la tau fo itu maanga nuu, ina ia mafayo na maana malamai o tatu fo itangata, e peo na faya i le sotofio le nei vaa yaso se maafutanga faa lea o onga, o lo vaa la udiai nisi o faya onga, ma le lau tedo le tino. O se au onga e faa soa atu ai fo itu maanga nuu o tangata uri o au satadia.
2: Ia, se misoi talanga le malanga lea po o lea lingua, a lea hul mafu anga o malanga mai e isa bo e li, pa anga tusang.
3: Ia, whaapitai mo lo o vanua. Ia, o le vaenga o lo whaapeo na mawhai o na mato au wai mei mato por kalamini tae au. O vaenga o lo au mai mei, o lo o mai mei Australia. O vaenga lea o lo au mai e le thala tonga tu ma oti ta ua o le Big Heart, ia ma lo fa pea ona fa tu peina le ma lo Australia, ia ma fai ona ta amiro il Pacifica e fa la wilo atili e la tuanga nu e ana lea i fa tunga o pese o tala ia ane se fue tu langa ile siva ia pia ma fu angana o sa moala lea tunga o Pacifica lona bua le o ma fai ona fai malanga mai ai o lea la uo mai ua ma fai ona fa atino le siva e ngol por kalame ia o ma amata ele ngata i salpo wae ia o moa moa o le fanga ia fa pefui manolo le ia o nisi vaenga na po kalame le mo mai ata pena ia o lo ma fai tsa ma fai ona o fa ala wi lo ai na to siva na to pese ia fa pefui na ma fai ona fa so mai fo ia fa na o fa ani mai fo na to siva sa moa fai mai ia na to fa tunga e isi na fai ia na to solo fa sa moa ia usu fo pese sa moa ia pese a wala na fai ona fa so e ala le ile anga nu ia ma fai ona tu la fo ile o le sharing o la to anu
2: o la se ta u i ta tu le lo tu fa ni ya mesi o le se si a o ma le voe fel la tu workshop ta ya o le va la u ni se fo ya o ma ya mesi po le public le o tu ya
3: o o le ta u ya la tu u yo tu la fo le ya mfe na ta tu lo a ia nisi anga no ese isi a ese mail ta to la banga no e pe o se si banga na sa fa pion fa so mai ai ia le tai tai ia Jacob e pe o se tu la fo ina le lenga ta fa te ia na so ai pe ma ofa i le o mai o le e fa sa mo o mai ta ta am lesi ga ta to fa na mai ti ia i o le la to tu no pe na o le to a to lu se fu lu wa ta nga ta la na te si la fia o le la to a foi no a e ma fai ona la to fa so ma fai lo la to nga no e pela wa vela ma tu la na e pe wa fa tu pula ia ia la to le man na to e fo ia to lo ia fa wa wa ti le la to por kala le nga tsai nei fa spika e me se to no la ba Australia la to ia
1: le so upu sa mo mo le au malanga tanga tanu Australia o lo fa la wi lo i sa mo le nei va ia so la to tu ma nga no e ala ila to siva ma pese le faritua ia Gardenia Elisaia Morrison. Whero ia tae au mo le tau warunga ranga aluenga, soifua.
4: Pui pui lau a inga i le tau malulu, au e te whaatale. Whaatonu nei loa lau tu i fulu, a whai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua oe i singa singa se tu mau, mai tanga, po maua foiso o alo i singa singa se tau manawa. E ma whai o na whai e fua lau tu i fulu, tanga ia nei leo penga te whailangi. bookmyvaccine.health.nz e vave to e whai ngō fie. Mō whapesili manisi whamtalanga. Rili mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. E siri le poipuia nei lola tongo fitia. Whai nei lola utuir fulu.
5: Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lamb.
6: Talofa lover, o'a o'a lapi mariner. Mau belo li tio.
7: Ile Radio Samoa, tasili.

ia whafonga mai o talani mai Aotearoa ni Sila mō lau North Tāpoi mai. O le kaulele sa whanure o lai noa mai ona tui nei lunga on mga alo o Kilani umfai neona whai lolo nei ngoa. O se tamate alo laka pisa whai masuia ni Sila o Fetu Peritiso Sami e rusa malili boti ale staff. O le suasua enga whasio tangata sa whai e la solusul whao au kuso. Ina wo whanure o la Sami e fale mai e mafua mai se tui e se tangata i le au auri o la solufuru lua au kuso. E ulava o Sami sa ave masui o le Kenya le Revolt, ai sa faa maonia leo leo, e le aise mori mau ilo ai o le whanolo na ola sa faa o Sofia ini whainga faa Kengi. Sa le mufai ona faa ingoina le ingo o Sami se ilonga uo mai le temirei, ila mai ai oni taro sanga e tau fia le faa iloina ono na ingoa mai iso faa mtalanga. Ai ulea o faya neida faa tununga na tamai tei faa pitoa e fayesu iso ngai Maliu, Corona, Janet Anderson, e faa lau teleina le ingo o Sami. O Sami o se tamatuai o le aonga le Telston Boys High School e o kilani sifo. Masa avea masuera o la kapide to fitu ila lo suma le valuteo sanga ni Sila. Le sa manu maa loe le taamari sanga ripo le lolanyo o la kapide to fitu a onga ilu afema le nufurulua. E le tamainei sa avea masuera o la kapi au tua kalapua Massey Premier Rugby. Le sa manu maa loe le champino taalo nga kalapua North Hapa o le tau sanga nei. Ile tusi sa awinatu ta maata isu isu e fapito e maliu. O le tau songa o maatu o Sami a Dr. Sale i moa Bill Sami. Sa ia faria e talo sia e lo latu wainga. O le failo ino le ngō Sami o le a le langalanga ai se manatu. O le whanolo naola sa faa o Sofia i ni whainga faa Kengi. O le suito vale o leo maulunga lon tu langa le patia le leipa mor whainga palota Rakesha Naidu. E musu e tue tari fuitau le pule ngā leo leo. E tu sai male la to fai joino la na ngai oinga e fa se e fa fa por kiki e ulava sa ta ma mau e le sona mesi se sa fai am tele no ai le le joni sila mo stai mo mo te lo mano fi filiato le leipa sa fa ali ai nei tu e na tele fa e se me e se mai ai i le toi til kilo le iai ma tu se lo na lima i le toi lo ilonga le leo le sa kili ai o ia mai sona mesi se sa fai am ina wava ililina ima ta upo tu la fono es mfa tenunga asa ia longo ili le kioni sila ele iso nte tenunga e iese faa ilunga lanu ito tono na matanga ruenga ole leo ole aveo na idu masui te uvao le leipa sa forfalei na iayuni sa mafu ai faa jonga marikomisina ole leo Richard Chambers mali minsta ole leo Mark Mitchell leo sa la tau faitua iai sa tatau ili ili ole sa superintendi o na vave forfalei na lona faa nunga. Ai ole ilo inonga falo tui fale mulmuliane, sa faa iu inai, sa usi taia e nai du ia ieng faa tino leo leo, e ulama sa taa wai, o se faa ute utanga mo ia pe ana faa pe e umiatia teimi, e mua mua la puta iai iona pule ilana fuafanga. Sa faa lia e nai du, ilana tiu tilo iai sa faa ilo ila ngono Chambers mamitu e faa vai lungo faa mtalanga sa la maua. Ba ua faa fie fie inai, ina ua mai ona tiu tilo inai faa mtalanga, ma ilo ai, ele ai toiro ilonga sa ia muri muri ta ia lava ia le ngasi seng sao ina uvisiringia pe mana o se fatio e senga maya Champions ina wabai ar fatio e senga ar komisina langolango Tim Anderson ai sa tali e na te faa lorongia lava le ngasi senga ole li e ona ina nita ifau o mori e nere fasio tangata le faa mwe moina pole manslota ele mai ayo seo se fa inga ta ifau Northland ile amatanga on tosanga nein ole tina ia mihi hata te rore e ono suma le lua teo sanga. Sa maliu ino oso fa ia te ifawe tolu i le fale sa ia se sia i kaihu i le itui matua Dagaville ia Februari. O le lio leo sa tini sini o Savini Shane Pilma o le vahengo su isu engo soni ngatu la fono a leo leo i whangarei sa i faalia o le lio fasu tog teo sanga o kaihu sa sa i saye au kilani o ngari tonu i la sona nafi. Faalia Pilma o lea sa i saingo se i unga leo leo i tau su isu enga sa faia ili ono masina. Sa ye fa lia foi, sa ta pa inatu li tau tua ngā ruenga la vea isa no fuanga i tua mai le la tele na o ta avale feo iai ale State Highways Furulua, ila tae au le sofitu o Februari. Ma ta wai, o manua sa a fia ile tina e le ma fai na toi faa ola ti ai. O lea tina wa mali u e to lima lana whanau, to ono le whanau wa lana whanau, ma to atasi le tamai titi al whanau wa lana whanau. Sa fai ngā ruenga se fai a o ngā sui. Ile onga tūlanga lua le Dagaville Intermediate, ma le onga maulunga le Dagaville High School. Ina ua mai ona li taia mai ngā luenga fai a onga e sa whaulama ona ia langolanguina, ia le onga tūlanga lua fai alo tui fai le 25 le a whai o tamaiti.
O te fau me tolu sa aloka ina re fono wha fwere re taulanga Kai Para District Council ma wha lalo ina. E yere te tununga e fatoa wha alua yeile o na mōlia se isi New Zealand ili fasiota ngata pai balea. E ise se otanga mani o sfainga tai fau. O le o sfainga tai fau muomosa atu pumai Panguru im Northland foi ili lua fema le lufulua. O na wha lave o se tamama tue on sumaliva te usanga sa o sfai e tai fau e lua sfutolu. Sa ona ina ele li sa nofu mautu tongiai ilo na fale April Wira. O tamaiti sa afia de fara vlavi fasi o tangata i roto rua e peona tua iai o le tolu te usanga male se funtasi masina le matua. O lo faa wau pesi su e ngale o leo ile fano olo o tangata i tolu o tamaiti lai te tolua male kina ile fale Clint Homer e peona sa faa liai ele te aita ile o leo asiasi fai tu malo pe plenty Logan Marsh. Sana nati atu leo fai ngaluenga o ngaluenga la vea ile fale le pola songa fua ma mawaitino maali li o tamaiti e tolua fatasi male tina o manu o tinga ina. Lea sa munimuliane maliwa I lava di me sa tupo di fara vlave. Sa amteine suwe siwa nga leo leo ili fara vlave na sa isa yesi tama ilu su tausanga. Matula ia ili fama sinonga faa tumalo I roto rua ili asulua mamori ai ili faa olima istangata yeso tanga fara inga. Olo taa fia di faa iloi no ingo ila tu umo sa fia ili fara vlave maleli usa isa ya. Leo lo faa wono lo kaina se ito itula ili fama sinonga ili masin foo. O se tama matua e fitsuriva tausanga olo na olanga atoa ono fua ilia mangala. E ele fale sa tu puede fare love sa I falia o tangata no foi I foringa mai e le levo na sifi et yai ma ye til tilo ai to mai fo il mangala I daro talo ngora faiero faia ongo o blast day renny is a swing ile na au mori talo fai tolu on a farm ale muli muli ma spring park afri guys okay I Baltimore America a otomofai e to fa tu sel series to talo fai tolu il tailu ni man malo. O lea whae ngua foe reni e lana kapitini fau mo le talonga le tae o le sate me New Zealand lea. Ina oto e te liu mai New Zealand e le kapitini ani sovea. Ina o se elpo na I velon te wau. I le talonga fai tau lia lana tolu sa whae I nai lus flui valu fufa. I le asa sae to Hans Berg. O Luke Jacobson sa I tau avera kapitini ina wau fafu sovea. Le foe oto e te liu mai New Zealand o sa afianga lana tu lima. Cody Taylor sa filfilia o sui kapitini a sovea le amatanga lana malanga tamilo. Sa tolopu maritalonga fai tauri lana tolu, mai fōringa mai ele e toi filfilia maritalonga e Amerika. O le tūlanga Taylor, maritalonga fai tauri lana tolu sa tau avea a safo o mua. Le e fōringa mai e toi filfilia pa a fōrflina renilin au le a soa tai au. O awa New Zealand, Afrika saute sa tau nui Amerika la son fua, le sa la tu fa soa inai fa tasi le vaale le tasi. Ta faria reni, sa ye lava le manatu e fai ni swinga, li talonga fai tauri lana fat, salava pe manu malo pele ai, I le tālonga fai tau lia nan tolu. O le whai unga reni o le a whai a fo I le ofu numere se fulu o no Ruben Love. Sa ave yere wha mua mua sa le ilonga tere se le leo o ta elan ta alo I tālonga fai tau lia lua. O le numere se fulu I a ma o le walamatia nei I alona tūlanga I a Richie Maunga. Le sa muri muri ta alo more o Blacks I le ta amur sangari po le rangi o le luafi ma le futolu. Rieko Ioane e wha ono ma whai neno na ave yere wha mua mua sui tūlanga I a Quintupaya I le ofu numere se tolu. Le a foi o toe te liu mai ona se manua. O ta pena pena tu nei mo le vai aso fia fio le fatum tumungo le ta amarisanga ni tipolo ta maa tae le I tulangit o Shaina kuali fai ai mo le I polo rangi. E le ne tipolo I tonga. E lima iau ne tipolo fai tulangi o le a te wā mo ava noe lua. E au si ai le ta amarisanga le I polo rangi le ne tipolo. Pe amteina le ta amarisanga inu ko lofa I tonga le son fua. O au ne tipolo a tonga lo tali malo le te kuki, piti, papo ni kini msamoa. Ala to wivi mo avano e lua e awai mai e ia New Zealand o atu nua tolu mai ile o Shaina te usini o li ta amrisanga li pole rangi Australia li te usanga fōu. E amata ina li ta amrisanga li ta alonga Samoan papu ni mtini la sanga fua su fasi tema so so onei ma li ta alonga li vale kuki mafiki. Ala solvalu e umai li ta amrisanga li ta amrisanga I awa lua e pitolunga o le asawatu li ta amrisanga mo li pole rangi. O tonga lo feiva, ina te mawa ina leisi avanoa avanoa e lua, on ole tūlanga mata ina tele o wha amau maunga ala tu tā alo tonu mai, le lua ave smriva, malona tūlanga se fulu I wha tūlangana o auni tipolo, ale no langi. O au tāpu ayana ulaka pili jale Warriors in New Zealand, wa misi ama pipaulu fale, mori ta alunga qualify, mori su e ngā shampini, ole ta amarsanga al NRL, ole wha ungole vāsu nei, male Dolphins. Ole ma ini ole le fie fia, sa vavena toe o muli muliana iai. E seiji wha manua loto. Ina o tiro tiro e pe paulu fale sa fata wina. O toe fa salala wina le fata wina e lungo o wala wiso ta inga lau tele.
O taunga tā tele atu, mai le tau e ana iai. E nā ni nai minu te lawa sa amatai ona whāta wina pe pauru whale re solua, ai uma. Ai le iwa hasai mun muriane. O lisi o pe pauru whale u whāsala lau ine lunga le upenga o le trade me, ma isi upenga o maketi, ia e nā tu e whāta wina nei pepa, o tā paina re fai tau selau musela o tā la, e le pepa e tasi e uru whale ai. O se tasi o tangate ai lisi ina pepa whātau le whālawa i sasae o le malae, I le tau e aferu se lau tala, le pepa e tasi. O tangata e whātauina nei pepa, ele iai ni whāmatalanga i le mafuanga, o to e whātauina e se ai nei pepa urfale. Sa whātauina. Tala nao ne aso, whealo whani tangta uma, mai amanui alo aso.

vai mai le fa matelang su elo lava foi e leo leo New Zealand ya tanga te foi atu motu ia u ova o lato waso eto tolu la le wa tuli nei leo leo vai atu foi au fa fa fong foi ba e fa pe wa tuli te fa u pesa ili te fa na mau atu loe leo leo le to tolu le nei se mangala o le fiti o le tonga ma le sa mo isi sifo alu lo mo le tuli ai tuli tau tua tuai leo leo ma te fa u ili a fiafi po le se yo lava na pong isa u le ilose me alo fai a pe tuli pai mai lana ana momo e momo e lava alu tu linga nei wa sela le tamafiti afelo e lunga se sila au na hae e lunga lafi e lunga le la au ae te unu wa tulola ma e fwoi ma leo leo ma tai fau na ona te unu atu au te afu tu linga i lalo la au wou ma tai fau i lunga o le la au le fa apea le tai tai leo leo a se fatua au tau ni tai fau u vale atel yo le a bo lungo la au o lo yenta ngata ele o le mele ta fu tu le tangat yo me fa longo tu o tangi mai le pe ya se vai ele o le pe a e wo we ni tai fa o tangi fa pe mai no te mafit ya to alu tu lingo le tonga mal sa mo la vale o ta fu tu le tu pe alu o foi o sela le tonga a fe ha e lungo le la au la fiai a te no o foi wo ye tai fa wale lo tai fa o lo lungo le la au mai e falongo tu foi wa tangi fa alulu mai wa sauri tangi le lulu fa pe fo le le a se mo twa va le se le tele se nei tai fa e vai a twa le lulu la tangi mai a mo le pola me o fu ya to la to ta si le to li nei o le sa mo to li o le la va le li sa mo le a fe lo se si la le si la au na ha e lo ye lu o ta nu at fo le le ma tai fo la ya no wo fo le o mai ya na na o la wal baile mal fa lo ngatu o leo leo nei o fa pe mai lu ngole la au le ma ata lo mal leo leo fa pe wa ma wale ova ya fa se po vi wa lu ngose la au ma wa lo mal li sa mo le na ya fa ti ti mai lo sa mo si fo lo na overstay mo lan ti pot ma mai mo no mai mo o ti la na po vi le na ai lu ngole la au